hän tymmeni kari yne pitsi te kari yne kuin on kari massi kode sinku hetti market toucha e kakuin te kwa massi kuin se Lucian ja Klein nenä kakuin te kwa ko show massi Horace